har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köp.

huvudet ner i brutter tystnad och existerar blott som apati. En råkall dimma mig kväver i sitt famntag och snöglopp stäcker all min fantasi. Jag ville sjunga dig en ömsint visa mot februaris vresighet och dis. Den håller ekot av sommar inom hörhåll tills jag igen en dag är fri från

inomhus i velig väntan, i känslokramp för minnen av igår. Vi är så långt ifrån höstens mogna värme, i februari är det längst till vår.